Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Nicu Șordan cheamă la consultări și restul grupurilor parlamentare. E vorba despre Uniți pentru România, Pace și aleșii neafiliați. Discuțiile vor avea loc astăzi de la ora 9. Primele consultări s-au desfășurat luni cu PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT, SOS, România și minoritățile. Nu s-a degajat o soluție pentru formarea guvernului. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat prevede scăderea taxei pe valoare adăugată de la 21 la 11%. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190 de mii de euro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar putea reduce considerabil costurile pentru tinerii care încearcă să cumpere un apartament într-o piață afectată de scumpiri continue. Școală de vară pentru copiii din ciclul primar și în sectorul 6. Primăria vrea să deruleze programul pilot în cel puțin o unitate de învățământ din fiecare cartier. Până

0: acum s-au înscris școlile gimnaziale Adrian Păunescu 206-161, dar și liceul teoretic Marin Preda. Vor fi disponibile cel puțin 500 de locuri, iar activitățile vor avea loc în iulie sau august, în funcție de programul fiecărei școli. Implementarea va fi supusă la vot în Consiliul Local. Abia după vor fi anunțate oficial perioada și programul orarelor, scrie Buletin de București. Amenzi de peste 400.000 de lei date de Inspecția Socială luna trecută. Inspectorii au făcut circa 600 de controle la nivel național și au dat 10 de sancțiuni. Printre principalele nereguli găsite la serviciile sociale, personal insuficient, spații neigienizate și mobilier deteriorat. A fost propusă și retragerea licenței de funcționare pentru serviciul social. Creștere de peste 30% a vânzărilor de mașini electrice în Europa se întâmplă pe fondul războiului din Iran, care a dus la majorarea prețurilor la combustibilii convenționali, cu amănunte Alexandrei.
1: Vânzările de mașini electrice au bătut pasul pe loc în ultimii ani. Producătorii au înregistrat pierderi după ce au investit masiv în dezvoltarea de modele care să concureze cu mașinile clasice. Războiul vine însă cu o gură de oxigen. În aprilie, creșterea vânzărilor pentru mașinile electrice noi e de 34%. În majoritatea țărilor europene, benzina și motorina au ajuns să coste 2 euro litrul. În medie, un kilowatt-oră la stațiile de încărcare din Europa are un preț de circa 50 de eurocenți. Un calcul orientativ arată că parcurgerea 100 de kilometri pe autostradă cu o mașină pe benzină costă circa 14 euro, în timp ce cu una electrică se plătesc sub 10 euro.
0: Alexandrei. Și meteo de la Morchest, cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți Juliana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața, începem Magic Morning. E o ediție specială de 21 mai. Asta înseamnă că le doresc din suflet la mulți ani tuturor elenelor, constantinilor, costinilor. Dar în același timp le spun Hristos a înălțat creștinilor care au deschis radioul la ora asta. Vă aștept să povestim despre câteva plante medicinale pe care le putem crește acasă și efectele lor. Sigur, nu despre mușețel și mentă, deși o să le trec și pe ele în revistă. Dar, de exemplu, vă spun că am putea crește pe balcon busuioc sau rozmarin. La ce sunt bune, vă spun îndată. Și o doamnă doctor de la noi spune că lumina albastră e mai puțin periculoasă decât radiațiile ultraviolete. Dar efectul cumulativ e problema. Ce să facem? Cum să ne ferim? Sau cum să ne fie bine? Încerc să găsesc soluții, desigur, aici în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic Morning. You simply love it.

Bună dimineața din Magic Morning! Vă aștept aici să povestim despre tot felul de lucruri. Uite, e perioada asta din an în care toată lumea vrea să-și facă balconul perfect. Există un oraș din România în care e concurs de cel mai frumos balcon, câștigă 1000 de euro. Citeam zilele trecute. Dar să mă întorc la balconul ăsta care poate fi nu doar frumos, dar și plin de arome. Florile cel mai des sunt utilizate în balcoane, dar există plante medicinale pe care le putem crește ușor acasă. Unele au efecte extraordinare. De exemplu, dacă pui într-o plantă mai mare mușețel și îl culegi proaspăt, efectele sunt calmante și antiinflamatorii. Menta crește foarte rapid și e teribil de rezistentă. Se dezvoltă abundent, are nevoie doar de un pic de apă din când în când. Lumină și bucurie, ce să zic. E frecvent folosită în ceaiul digestiv, în limonade și în diferite preparate culinare. Lavanda e relaxare, dar e și antițânțar și, în general, antiinsecte. Busuiocul este extraordinar în bucătărie, dar, de asemenea, trebuie să știți că poate fi ușor cultivat la temperaturi moderate, în ghivece, se dezvoltă armonios, are nevoie de multă lumină și puțină apă. Gălbenelele sunt folosite în remedii naturale, cultivate pentru florile lor colorate, dar și sunt folosite în creme, unguente, ceaiuri. Rozmarinul poate fi crescut în apartament. O plantă extrem de rezistentă. Ea e apreciată pentru faptul că stimulează circulația și îmbunătățește concentrarea. De altfel, uleiul de rozmarin e în tot felul de preparate. De ce aleg românii din ce în ce mai mult plantele medicinale? În primul rând pentru că rezistă bine, se pot planta în spații mici și sunt valoroase pentru sănătate. Bună dimineața din Magic Morning! Imediat oameni, muzici, întâmplări!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. 21 mai 1945, unul dintre cei mai urmăriți bărbați, durul romantic de la Hollywood, Humphrey Bogart, se căsătorea a patra oară, la 45 de ani, cu o debutantă, Lorraine Bacall. Ce fată frumoasă, ce femeie superbă e și astăzi. Ea încă trăiește, el a plecat din lumea asta. Lorraine Bacall avea 33 de ani când a rămas văduvă. A ținut doliu 7 ani. Povestea este și pe magicfm.ro. Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției din 1821, era arestat pe 21 mai la Golești și predat lui Ipsilanti. În 1877, Cogălnicianu proclama în Parlamentul României numele guvernului Independența, o expresie a întregului popor. Iar în 1881, pe 21 mai, asistenta medicală Clara Barton înființa în Statele Unite serviciul Crucea Roșie. Astăzi este Organizația Internațională a Asociațiilor de Crucea Roșie și Semilună Roșie, care are membri în aproape 100 de țări. Citiți când aveți timp. Și Federația Internațională de Fotbal se sărbătorește astăzi. În 21 mai 1904 lua ființa acest organism care guvernează și astăzi lumea fotbalului. Doi pretinși și organizatori de concerte erau arestați de poliție în America pentru că vindeau bilete la un concert al lui Elton John, promovând ca și când omul ar fi fost acolo. De fapt, era Elton John. Poliția a recuperat $12,000. Elton John în Magic Morning, cel adevărat. Primul muzician din vest care cânta în 1977 pe 21 mai în fosta Uniune Sovietică. Nikita, From the Other Side. Că despre asta era vorba. Era de fapt o vameșă de care s-a îndrăgostit un drag prieten de-al lui Elton John. Hai să-l ascultăm aici. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Vechimea în muncă din Statele Unite va fi recunoscută și în România. De la 1 septembrie intră în vigoare acordul în domeniul securității sociale dintre cele două țări. Astfel, românii care au lucrat în America își pot valorifica vechimea, evitând dubla impunere și primind pensie proporțională. Ministrul de Externe, Oana Țoiu.
1: Acest element este foarte important și pentru generația de acum. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, având siguranță că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii.
0: Oana Țoiu. Caravana cărții electronice de identitate ajunge în tot mai multe zone din țară. Reprezentanții de la Ministerul de Interne au lansat un apel către cei care vor să obțină documentul.
2: De câte ori ai amânat să-ți faci carte electronică de identitate? Pentru că serviciul de evidență este prea departe de tine. Acum, caravana cărții electronice de identitate vine mai aproape de tine. Întreabă la primăria din localitatea ta când ajunge caravana CEI și profită de ocazie pentru a depune cererea mai ușor și mai aproape de casă.
0: Prima carte electronică de identitate este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cei cu vârsta de peste 14 ani, potrivit MEAI. Primăria sectorului 3 amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei din cauza modului în care gestionează gunoiul. Doar 0,54% din deșeurile municipale au fost tratate înainte de a fi depuse la groapa de gunoi. Comisarii Gărzii anunță că astfel sunt compromise grav țintele de reciclare asumate de România la nivel european. Bucureștiul s-a angajat să atingă o rată de minimum 50% până în 2025, pentru ca în 2035 să fie de 60%. Restricții de circulație sâmbătă în zona Arena Națională pentru un concert. Brigada rutieră a anunțat că mașinile vor fi interzise gradual până la ora 23. Pe bulevardul Pierre de Coubertin de la ora 8, iar de la 14 pe străzile Toni Bulandra și Maior Coravu și pe bulevardul Basarabia. Târgul anticarilor de astăzi până duminică în Parcul Obor participă peste 70 de anticari din toată țara. Programul târgului este între orele 10 și 19, iar intrarea este liberă. Evenimente în Parcul Natural Văcărești sâmbătă cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea zonei protejate. Între 9 și 21 vor avea loc tururi ghidate, ateliere pentru copii și adulți, activități de conservare a naturii și un concert. Va avea loc și o dezbatere despre viitorul rețelei de arii naturale urbane din capitală cu reprezentanții administrației societății civile și mediului de afaceri. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Și meteo de la Morchest, cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 25 de grade cu 24 de grade maxima în capitală. În zonele montane înalte și în jumătatea estică a țării, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dragi prieteni, toți avem un terminal. Că e telefon, că este laptop, că este, ce știu eu, tabletă. Lumina albastră este mai puțin periculoasă decât radiațiile ultraviolete. Dar, din păcate, efectul se adună, e cumulativ, spune o doamnă doctor. Expunerea zilnică, prelungită, la ecrane, duce la deshidratare, la pierderea elasticității, la apariția ridurilor. Atenție la ochi și la gât. Ridurile de pe gât, numite și coliere, apar pentru că stăm tot timpul cu capul îndoit, spre jos, în jos, da? În jurul ochilor, ridurile se formează pentru că atunci când nu vedem, facem gesturi de a ne concentra. Și când stăm în fața unui ecran, clipim mai rar. Potrivit studiilor, un adult din România petrece 7-8 ore în fața unui ecran. Cât despre copii, ei stau 4-5 ore. Prevenția e mai bună decât tratamentul. Ridicați ecranul la nivelul ochilor sau mai sus pentru a preveni detensionarea gâtului. 1. 2. Excludeți, dacă puteți, toate lucrurile astea care înseamnă efect cumulativ. Adică, dacă stai în lumina albastră, atenție și la orele acelea de aer fierbinte și soare intens. Faceți tratamente pentru refacerea elasticității și fermității pielii. Folosiți tot felul de creme care vă pot ajuta să protejeze fața, mâinile și gâtul. Sunt tot felul de mituri despre îngrijirea pielii. Adică, aplicarea de castravete sau roșii pe față arată bine în poze, n-are niciun beneficiu real. Ba mai mult, sucul de rămâie irită tenul. Lumina albastră nu e principalul factor care duce la petele pigmentare, ci avem nevoie de un pic de vitamină C sau glutadion în creme. Îmbătrânirea e un proces natural, dar echilibrul este cheia. Atenție, spune doamna doctor pe site-uri, eu vă aștept aici, în Magic Morning și cu tot felul de alte informații. Bună dimineața tuturor!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Miner. Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Miner, măiestrie vieneză din 1862.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

atunci când faci 3 luni de mișcare, măcar de 3 ori pe săptămână. Și tot imediat vă povestesc de ce spun psihologii și călugării zen că măturatul și curățenia pot face bine sănătății mentale. Am toate știrile, altfel, toate interesante, vă promit, aici, în Magic Morning. Vă aștept și după ora 7. Cele mai importante știri vin fix în 3 minute. Până atunci, Billy Joel, The River of Dreams.

0: Ora 7 în Magic Morning avem cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Ilinca Vărăștean.
1: Bună dimineața, Nicușor Dan cheamă la consultări și restul grupurilor parlamentare. E vorba despre Uniți pentru România, Pace și aleșii neafiliați. Discuțiile vor avea loc astăzi de la ora 9. Primele consultări s-au desfășurat luni cu PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT, SOS România și minoritățile. Nu s-a degajat încă o soluție pentru formarea guvernului. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită după 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că inflația de peste 10% este un factor de care guvernul trebuie să țină cont.
2: Economiști fiind, știu că intervențiile în piață nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care întreaga de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim.
1: Procurorii cer pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august. Tribunalul militar ar trebui să încheie

0: Astăzi dezbaterile finale în acest dosar în care șefii jandarmeriei sunt acuzați de intervenția în forță împotriva manifestanților. Pentru doi dintre cei vizați s-a cerut închisoare cu executare, pentru un al treilea cu suspendare. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată acum 3 ani, iar peste 300 de persoane sunt părți civile în proces. Parlamentul României a eliminat e-factura pentru drepturile de autor și agricultori. Sunt scutite și instituțiile culturale și persoanele fizice care se identifică prin CNP. Concret, aceste categorii nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RoE-factura. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Restricții de trafic pe autostrada A0 de astăzi până miercurea viitoare. Se fac lucrări de reparații la carosabil în zona pasajului la kilometrul 70, aflat în apropierea localității Jilava. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară. Gică Hagi pregătește 2 formule de start pentru amicalele cu Georgia și cu Țara Galilor. Selecționerul spune că cei 33 de jucători vor ajunge la lot până pe 30 mai.
1: La primul meci cu Georgia vor juca unii o echipă și la meciul cu Țara Galilor vor juca altă echipă. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim 2 echipe care să joace, să fie proaspete. Cred eu că e bine să folosim toți jucătorii și mie personal să țineți minte lucrul ăsta. Îmi place să folosesc pe toți care iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve.
0: Și meteo de la Morchest, cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. În estul, centrul, sudul țării și la munte sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 25 de grade cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

lumea bea cafea la ora asta? E 7:07. Sunt tot felul de studii în legătură cu cantitatea de cafea, calitatea, ora și așa mai departe. E bine, eu o să mă duc în dimineața asta mai mult ca oricând la ceai. Probabil cea mai cunoscută băutură preparată de pe planetă, că e clar că cea mai băută, cea mai consumată, rămâne totuși apa. Ceaiul nu e doar o băutură, e un ritual, o tradiție. Pentru multe culturi, o filozofie de viață. De la ceremoniile japoneze ale ceaiului până la ceaiul cu lapte al britanicilor sau ceaiul cu CH al indienilor, fiecare colț al lumii și-a construit propria relație cu planta de ceai. Poate nu știți că în ceea ce privește ceaiul la origine acum 5.000 de ani, că atunci s-a băut, s-a consumat primul ceai, așadar, la origini, practic, ceaiul era făcut preparat din aceeași plantă, doar că în funcție de cât era de proaspătă, cât era de matură planta respectivă, gustul este diferit. Organizația Națiunilor Unite a proclamat oficial ziua de astăzi, 21 mai, Ziua Internațională a Ceaiului, iar rezoluția a fost adoptată la propunerea multor țări producătoare, India, China, Kenya, Sri Lanka și Vietnam. Data coincide cu sezonul de recoltare a ceaiului în aceste țări. Nu știu ce ritual ai tu, dar mie trebuie să spun că îmi plac amândouă la fel de mult. Studiile arată, și aici voiam să ajung, studiile arată așadar că ceaiul verde, dar și cel negru, conțin antioxidanți cu efecte benefice asupra sănătății. Consumul regulat e asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare, îmbunătățirea funcției cognitive. Ceaiurile din plante fără cofeină sunt recomandate seara pentru relaxare și somn odihnitor. Când a fost aici, profesorul Dan Siegel a băut ceai verde în două cești. Mi-aduc aminte că ne-a surprins pe toți. Pentru că prea concentrat e amar. În schimb, dacă faci un ceai pe care îl infuzezi puțin sau dacă ai greșit și l-ai infuzat mai mult, îl dublezi cu mai multă cantitate de apă, poate fi o băutură extraordinară pentru creierul tău. A spus Dan Siegel. Eu mă întorc la muzică. Bună dimineața!

finalul anilor 90. E-Type. Mă uitam mai devreme, sunt câteva știri interesante și din lumea medicală, sau mă rog, a sănătății pe termen lung. Niște oameni de la Cornell University au încercat și cred că au reușit să realizeze un compus extract din frunzele de spanac care ar putea combate sindromul ochiului uscat. Oamenii au ochii uscați pentru că stau prea mult în tablete și ecrane de toate felurile. Foarte interesant. Studiul ăsta arată că anumite structuri ale aparatului fotosintetic din plante, precum spanacul, ar putea fi

se pare că în vremea imediat următoare, cei care au făcut tratamente, atenție, obezitatea nu este o stare, ci o boală, cel puțin așa e considerată de acum un an, o pastilă zilnică ar putea ajuta pacienții să-și mențină greutatea după ce au făcut tratamente cu Wegovy, Mounjaro sau Ozempic, hai că le-am zis pe toate trei, vor mai fi și altele, revin să vă povestesc. Bună dimineața, Ballerina Girl! Ascultăm Lionel Richie, pregătesc imediat, inegalabili! Sunt gata să ne jucăm de personajul dimineții. Magic moment.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
4: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
3: E, așa da?
4: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestle Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
12: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: Thank you for the music.
16: Magic 80s.

Bună dimineața! Hai să vedem dacă îl cunoașteți pe muzicianul considerat de mine inegalabil astăzi. Wouter Walida Baker, așa îl cheamă. Pe plan profesional își spune altfel, e multi-instrumentist, cântăresc de jazz, s-a născut în Belgia, a emigrat în Australia. De la ce vine numele lui? Păi, probabil că lumea știe, echivalentul francez al lui Walter sau Wouter este, și o să-mi spuneți voi. Vocea lui a fost comparată des cu a lui Sting și a lui Peter Gabriel. Astăzi este ziua omului ăsta, împlinește 46 de ani, cunoscut pentru albumul The Basics și pentru excepționalul album din 2011, Somebody That I Used To Know, pentru care a primit premiile ARIA, MTV pentru cea mai bună piesă și cel mai bun video și a ajuns number one în Hot 100 singura dată în viața lui. Cine e pe numele real omul care s-a născut în Bruj, dar acum locuiește în Australia de ceva vreme, care cântă impecabil la bas, e vocal, la pian, vorbește engleză și franceză impecabil, că doar s-a născut în Belgia. Bun, cine e inegalabilul? Omul care cântă împreună cu Kimbra, Somebody That I Used To Know. Hai să-mi spui numele lui, de scenă, în direct, pentru un pachet de cărți. Poftă!

0: I used to know. Cine? Ha, cine e inegalabilul? Domnul Water. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Mirela din Bacău.
0: Ce faceți, Mirela?
1: Sunt un pic răgușită că am răcit și nu mai îmi revin de vreo două săptămâni.
0: O să vă reveniți, fără îndoială.
1: Mai am și emoții acum, că în sfârșit am...
0: Mulțumesc! Ce drăguț! Cum e vremea la Bacău, Mirela?
1: Urât. Plouă, rău.
0: Bine. Nu priviți pe fereastră. Rămâneți unde sunteți, porniți radioul. Faceți o cafea sau un ceai, că tot e ziua mondială. Ia ziceți-mi, cine e inegalabil?
1: Gautier,
0: felicitări!
1: Vă mulțumesc!
0: Vă strâng tare în brațe, să vă faceți bine, repede! Salutări la Bacău! Gautier, super cunoscut pentru single-ul ăsta cu Somebody That I Used To Know împreună cu Kimbra. Felicitări! E 7:37 de minute!
2: Timpului la Magic FM au fost inegalabili.

0: este ziua de înălțare, ziua eroilor. Este ziua în care se schimbă horoscopul. Înțeleg că astăzi intrăm în o etapă nouă cu soarele în gemeni. Previn că nu mă pricep, o să vă spun mai multe de pe știrile protv.ro. Dar mai am o știre care mă distrează. S-a confirmat, suntem poporul care cheltuie mai mult decât economisește. Cum și de ce își pun românii deoparte și cam câți au economii, vă povestesc îndată. Aici e Magic Morning. Bună dimineața! Revin cu horoscopul îndată.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
5: Am zis.
4: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
5: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
4: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
5: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
4: E, uite, acum vreau.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te! Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: vorba de părere de rău aici. I'm never gonna say I'm sorry. Urmează horoscopul.
1: Horoscop Magic FM.
0: O zi cu de toate, dar mai ales bune. O să intrăm într-o altă etapă pentru că soarele e în gemeni de astăzi. Verbalizăm ce avem nevoie, primim ajutoare, vibrația zilei e 3, adică 2 cu 1. Despre comunicare se vorbește, să fim un pic mai sinceri cu noi, dar și cu ceilalți. Gemeni, bună dimineața! Zi cu de toate, din cele bune. Astăzi găsiți susținere la cei din jur, vă descurcați cu banii. Vor fi niște schimbări pe la serviciu. O să fiți pe fază să prindeți o ocazie privilegiată. Rac, sunteți în negocieri pentru un nou contract, care vă asigură un venit constant și căpătați un plus de vizibilitate. Vă numărați printre favoriți. Jupiter e cu voi. O să primiți vizita cuiva și poate viața voastră sentimentală capătă culoare. Ca o promisiune, așa. Leu, vă interesați de o plecare sau faceți rost de niște bani. Luați câteva zile, le lipiți de un weekend și vă odihniți. Aveți nevoie să refaceți starea de spirit. Și la voi vin niște bani. Poate că ați lucrat prin particular, dați o fugă pe undeva, vă cumpărați ceva. Fecioară, se pare că aveți de gând să vă mutați undeva. Poate plecați din localitate, posibil cu chirie. O idee mai veche se poate materializa. Dați lovitura în afaceri și vă bucurați de prestigiu, balanță. Fructificați niște bani de prin cont. Investiți în ceva ce chiar aveți nevoie în casă. Poate cumpărați o mașină nouă. Sunteți în căutarea unui job mai bun. E nevoie de răbdare, lucrurile nu sunt așa simple, mai ales în perioada asta. Scorpion, vă duceți pe la un interviu. Se arată niște angajatori interesați de voi și vă bucurați.

Capricorn, vă reușesc niște inițiative. Se observă progrese pe la slujbă, în relația cu șefii, ceva s-a îmbunătățit. Puteți spera la un salariu mai mare, la facilități. Și relația de cuplu s-a dovedit a fi stabilă. Poate vă gândiți să faceți un pas înainte. Vărsător, la voi se anunță o reușită. Vi se recunosc niște merite, primiți niște bani la salariu, intrați pe o listă de promovare, vă bateți la un titlu pe care probabil îl veți câștiga. E cineva care a insistat să vă vedeți, au intervenit diverse, dar ați amânat asta, poate vă faceți un pic de timp. Pești, se poate să întâlniți pe cineva chiar în mediul colegial, e interesat de o relație cu voi, așa că depinde de compatibilitate și ce veți descoperi. O să rezolvați niște lucruri prin casă, vă încadrați în buget. Berbec, poate ați făcut o rezervare pe undeva, prin țară, prin lume. Dați o raită, vă întoarceți cu bună dispoziție și inspirație. E cineva care v-ar da de lucru, o să fiți de acord. Intră niște bani în cont. Și Taur, aveți planuri mari, legate de casă, de familie. Puneți la bătaie niște sume. Există perspective de bani noi, proaspeți. Se poate să aveți desemnat un act, să susțineți un examen, rezolvați chestiuni legate de registrul bancar. Vă doresc astăzi să rezolvați orice situație și să fiți sănătoși și fericiți la mulți ani!

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri, vi le prezintă Ilinca.
1: Bun găsit! Ministerul Agriculturii nu va prelungi termenul pentru depunerea cererilor de plată la APIA, ministrul interimar Tanțoș Barna.
2: Cel mai important lucru este să respectăm acest termen de 5 iunie pentru a primi toate cererile. Ministerul Agriculturii nu intenționează să prelungească acest termen. Cererile se depun zilnic. APIA a lucrat și în weekend săptămâna trecută, deci vor lucra în weekend și în săptămânile următoare.
1: Până acum au fost depuse peste 500.000 de cereri aferente unor suprafețe de 4,6 milioane de hectare, a subliniat Barna. Jumătate dintre copii se tem să raporteze poliției un abuz. Este concluzia unui studiu făcut de World Vision România, care arată că victimele rămân singure din lipsă de încredere în instituții, cu amănunte Maria Ciurea.
3: Teama de a nu fi crezuți, frica de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale îi fac pe mulți copii să aleagă tăcerea în fața abuzului. Doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și doar unul din doi ar anunța poliția. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice. Este necesară o schimbare de abordare pentru ca adolescenții să se simtă mai în siguranță să ceară ajutor prin instrumente digitale, platforme online sau forme de raportare confidențiale, mai arată studiul.
1: Peste jumătate dintre angajații de la stat ar putea primi majorări salariale din ianuarie, anunță surse Euronews. Una dintre cele mai importante reforme din PNRR este că legea salarizării trebuie să fie gata până pe 31 august. Actul normativ este în lucru de peste 3 ani, însă atunci impactul bugetar era enorm, de circa 40 de miliarde de lei. Pentru că guvernul nu își permite majorări atât de mari, proiectul a fost refăcut de Banca Mondială, discutat luni cu cei de la Comisia Europeană, iar impactul bugetar rămâne de aproape 8 miliarde de lei. Autoritatea Sanitar-Veterinară a declanșat controle pe piața suplimentelor alimentare. Când regulile de producție și avizare sunt încălcate, suplimentele alimentare devin un pericol direct pentru sănătatea publică, spune șeful autorității. O amplă rețea internațională a fost destructurată recent în colaborare cu DIICOT. Rețeaua comercializa online peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute, promovate ca tratamente minune pentru boli grave. Podul rutier între România și Ucraina, care traversează Tisa, ar putea fi deschis în luna iunie. Președintele Consiliului Județean Maramureș spune că se așteaptă curând finalizarea lucrărilor pe partea ucraineană. Este o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro, întinsă pe aproape un kilometru de la DN18 până peste Tisa. Și datele meteo de la Morchest, cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

pe 5, bună dimineața, Perez Perez Prado a cântat prima dată piesa asta, e drept într-o altă versiune, dar domnul Lou Bega a făcut-o hit mondial. 4 din 10 români declară că au bani puși deoparte sau investiții active. Economisirea este de obicei determinată în principal de nevoia de siguranță, nu de dorința de a-ți crește averea. Concluziile apar într-un studiu realizat anul ăsta de Wise Monetary Research. E o treabă interesantă pentru că practic suntem pe locul întâi, poporul care cheltuie mai mult decât economisește. Punem banii deoparte doar pentru zile negre. Majoritatea românilor care economisesc spun că e scopul lor principal, protecția financiară. 86% pun bani deoparte pentru situații de urgență, pentru siguranță. Doar 13% își doresc să își crească veniturile și averea. O treime dintre cei care economisesc ar putea acoperi cheltuielile în mai puțin de 3 luni dacă și-ar pierde veniturile. Doar 31% ar rezista cam 5 luni. Prea puțin, 19% au rezerve pentru maximum un an. E adevărat, suntem un popor care nu știe prea mult despre finanțe. Comportamentul financiar al românilor e prudent, mai degrabă orientat spre lichiditate. 60% dintre cei care economisesc spun că au conturi de economii sau depozite și 42% păstrează cash-ul în casă. Vai de mine! Bună dimineața! Mai avem de lucru aici. Chiar avem de lucru și de învățat. Am și o veste care nu e neapărat bună. S-a încheiat o eră în televiziunea americană. Ce s-a întâmplat cu celebrul Late Show? O emisiune devenită simbol anti-Trump. 33 de ani, seară de seară. E bine, s-ar părea că astăzi e ultima ediție. Revin să vă spun despre ce mai fac celebrii prezentatori de la CBS. David Letterman și Stephen Colbert au realizat emisia multă vreme. Bună dimineața! Oscar Benton

presantilpost.com, programul care multă vreme a fost realizat de David Letterman și apoi de Stephen Colbert, a devenit unul dintre cele mai puternice programe de satiră politică. Probabil că această emisiune devenită simbol anti-Trump a deranjat atât de tare încât se închide. După 33 de ani de difuzare, CBS a anunțat că astă seară ar putea fi ultima ediție Late Show. Și am găsit o știre care mă privește direct, pentru că, așa cum bine știți, sunt purtătoare de ochelari. Cercetătorii au izolat structuri din spanac pentru tratamentul sindromului ochiului uscat. Poate că nu știți, dar se pare că sunt mulți, 4 din 5 oameni care au acest sindrom, dar nu știu. Expunerea prea mult, prea des la ecrane, faptul că nu clipim suficient, face ca ochiul să devină uscat, iar acest sindrom e de fapt o inflamație. Imediat vă povestesc despre soluția asta cu extracte din spanac. Bună dimineața din Magic Morning. Vă ziceam și mai devreme, azi e ziua mondială a ceaiului, așa că dacă ți-ai băut cafeaua, poate te gândești la un ceai aromat. Imediat vă spun ce se întâmplă în corpul uman după ce 3 luni, 90 de zile alegi să faci mișcare, constant, nu neapărat multă, nu neapărat intensă, însă constant. Schimbările sunt spectaculoase. Revin să vă povestesc după Wet, Wet, Wet. Love is all around.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Trairo, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 15 ani, grătar.

0: și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
0: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

dejunul perfect, aș adăuga pe lângă milk, toast, honey și un strop de muzică bună. Hai, pornește radioul, am o știre care pe mine mă face să zâmbesc, poate că are același efect și în cazul tău. Curățenia poate fi terapie. Spun asta călugării zen și unii dintre psihologi care insistă că o curățenie temeinică, adică momentul acela în care stai și cureți așa cum trebuie o anumită zonă a bucătăriei, din baie, geamurile, toate aceste lucruri pot aduce o anumită stare, măturatul, spălatul pe jos, organizarea casei, toate au efecte asupra sănătății mentale. Potrivit unei analize publicate astăzi de Associated Press, aceste activități, care sunt repetitive, asta e foarte bună, ajută la menținerea sau la ținerea sub control a anxietății, într-o perioadă în care din ce în ce mai mulți oameni sunt copleșiți. Curățăm praful pentru a elimina dorințele lumești, spun călugării budiști. Foarte interesant. De exemplu, măturăm pentru a elimina anumite stări pe care le avem și care au legătură cu lumea. Curățăm murdăria pentru a ne elibera de atașamente. Da, psihologii spun că atunci când faci anumite gesturi și te concentrezi la ele, iar ele sunt repetitive, asta poate fi o formă de terapie pentru creierul tău. Tu ce faci când ești înspăimântat, stresat, chinuit, când ți-e frică de o anumită situație din viața ta? Ce te ajută? Iată, unii sugerează curățenia. Eu aș sugera muzica. Hai, intră, descarcă aplicația Magic FM. Te aștept aici cu alte informații. Bună dimineața!

0: She Can Boogie. Bună dimineața! Billie Jean King, legenda tenisului feminin, a absolvit facultatea la 82 de ani. Și eu care credeam că e prea târziu să mă apuc de medicină la 50. Da, revin să vă povestesc despre femeia asta care a schimbat mult, aproape complet, tenisul mondial. Și pentru că vine sezonul ăla cald, nu astăzi și nu cred că săptămâna asta, la un moment dat, mă spun îndată despre pepenele roșu, care ar putea avea mai multe beneficii pentru sănătate decât se credea. Revin!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Aflat de oferte între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 lei kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

pe el însuși, spunând My name is Dave Gahan. Ca să ne fie clar, nu Gahan, nu Gahan, nu. Da, Dave Gahan, de la Depeche Mode a fost aici. Până dimineața, enjoy the silence. Trebuie să știți că studiul ăsta de la Universitatea din Louisiana, care e adevărat, s-a axat pe adulți, dar au fost studiați și copii, a arătat că cei care mănâncă mai mult pepene roșu sunt mai sănătoși, adică e un aport important de fibre, magneziu, pepenele roșu, potasiu, vitamina C, licopen și carotinoizi. Asta înseamnă că cei care mănâncă mai mult pepene roșu se duc mai greu la dulciuri, adică au nevoie sau simt nevoia de zahăr adăugat și de grăsimi saturate mai puțin decât cei care nu prea se ating de fructul verii. Dar mai e până la pepene. Deocamdată, în București, 15 grade, cer acoperit. Imediat vă povestesc despre femeia asta fabuloasă. Numele ei este și al campionatului, știți deja, de tenis feminin pe echipe. Billie Jean King, legenda tenisului feminin, a făcut o pauză de 61 de ani în cariera ei. Adică s-a apucat de facultate la 76 și a terminat, a încheiat studiile la 82 de ani. E practic una dintre cele mai în vârstă femei de pe planetă care a reușit să facă școală superioară la vârsta asta. Bine, revin imediat după ora 9. Vă pregătesc ca de obicei bătălia hiturilor, avem song story și o să vă povestesc îndată ce fenomen miraculos se petrece în corpul uman dacă faci 3 luni de mișcare constantă. Ce înseamnă constant?

0: Bună dimineața, este ora 9 în Magic Morning, avem ca de obicei știri, vi le prezintă la ora asta Ilinca Vrășteanu.
1: Bună dimineața, Ilie Bolojane reacționează la atacurile lansate de PSD. Socialdemocrații cer insistent liderului PNL demisia din fruntea guvernului și îl acuză în continuare de dezastrul din economie. Bolojan a subliniat aseară într-o emisiune la postul pe 1 TV că PNL nu va mai fi subordonat PSD. Liderul liberalilor a vorbit și despre colaborarea cu USR.
2: A fost un calcul de tip politic, dar cea mai mare parte din colegii noștri au înțeles că a fi demn este o necesitate dacă vrei ca oamenii să te respecte, pentru că oamenii nu vor să voteze clone. PNL și USR au constatat că dacă lucrează împreună, pot să vină cu un contrabalans parlamentar și cred că în această perioadă deciziile pe care le-am luat de comun acord și să ne corelăm pozițiile a fost

0: un lucru corect?
1: Ministerul Mediului pregătește o campanie națională pentru deșeuri. Va fi finanțată cu 19 milioane de lei, banii care provin din fonduri europene salvate. Proiectul vizează reducerea risipei alimentare, limitarea plasticului de unică folosință și încurajarea reparării sau reutilizării echipamentelor electrice.
2: Am lansat astăzi achiziția, este pusă în SEAB, iar criteriile de analiză sunt unele foarte dure. Trebuie să arate că există premii care au fost obținute de aceste firme în campanii creative anterioare. Trebuie să fie o campanie propusă inovativă, creativă. Suntem parteneri, iar asta trebuie să se vadă inclusiv în campaniile pe care le desfășurăm.
1: S-au dublat cererile pentru abonamente de parcare în capitală. De la 1 mai, când a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid în parcările publice, au fost înregistrate peste 2600 de solicitări, cu 75% mai multe comparativ cu perioadele similare din lunile precedente, anunță PMB. În două săptămâni, compania de parking a încasat 8,4 milioane de lei, un venit aproape dublu față de începutul lunii martie. Noi discuții pentru preluarea Elcen de Primăria Capitalei. Ministerul Energiei trebuie acum să finalizeze evaluarea activelor. Primarul general a discutat ieri cu conducerea interimară a ministerului. Preluarea ar încheia împărțirea responsabilităților, subliniază Ciprian Ciucu. O astfel de decizie a fost amânată de ani de zile. În București, Ministerul Energiei produce agentul termic prin Elcen, însă de transport se ocupă municipalitatea prin Termoenergetica. Aston Villa a câștigat aseară Europa League. Britanicii au învins-o pe Freiburg cu 3-0 și au cucerit primul trofeu european după mai bine de 40 de ani. Britanicii au avut și un suporter special în tribune la Istanbul. Prințul William, moștenitorul tronului, este fanul lui Aston Villa și a sărbătorit și el succesul echipei. Și meteo de la Morchest, cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Astăzi la Song Story despre un cântec compus de o trupă despre care nu știa mare lucru, se numește The Crickets. În 1980, planeta îl cunoștea pe Leo Sayer, unul dintre membrii acestei trupe. Astăzi, Leo Sayer, unul dintre cei mai respectați compozitori din Statele Unite, în toate timpurile împlinește 78 de ani, s-a retras din muzică, dar este cel care a scris When I Need You, I Just Close My Eyes and I'm With You, o piesă de number one în toate topurile și More Than I Can Say, excepțional cântec compus de el pentru Buddy Holly. I-a oferit cântecul, acesta l-a refuzat, iar Sayer a spus ok, las că-l cânt eu. Și uite așa s-a mai născut un hit. Wow, wow, yeah, yeah! Dacă e și ziua ta și astăzi e ziua multora. Elena, Lena, Constantin, Costin, la mulți ani. Leo Sayer, More Than I Can Say.

Cele de la noi spun că dacă facem, reușim să facem mișcare constant, puțină, nu neapărat kilometri sau știu eu sală în fiecare zi. Mișcarea e ca un medicament pentru hipertensiune, de exemplu. Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Atunci când stai prea mult într-un scaun sau un fotoliu sau ești prea puțin, te miști prea puțin, ficatul nu mai preia nutrienții din sânge. Vedem legături spectaculoase între tensiune și ficat. Mișcarea ajută în dublu sens. Presiunea prea mare a sângelui în artere e hipertensiune. Duce la hipertensiune. Vasele se adaptează și devin mai puternice. Mai puternice, din păcate, înseamnă boală. Citiți când aveți timp. Avem nevoie de mișcare moderată zilnic, dacă se poate. Foarte interesant, atunci când rezervoarele din ficat și din splină sunt depășite, pot apărea umflături la nivelul picioarelor, al mâinilor. Asta arată că hipertensiunea n-a fost tratată prea multă vreme. Cu cât suntem mai mari ca volum, adică mai rotunzi, mai grăsuți, cu atât inima are mai mult de pompat. Asta înseamnă cu cât e mai mult sânge, cu atât travaliu mai mare și efortul mai mare pentru inima. Hai să citim când avem timp. Bine, articolul e de pe știrileprotv.ro. Imediat vă spun ce a făcut o mamă de trei fete. E o regulă nepopulară de parenting pe care ea a aplicat-o că n-a avut încotro și a ieșit extraordinar. De ce se crede, cel puțin în ultima vreme, că facem prea multe pentru copiii noștri și în locul copiilor noștri? Revin să vă povestesc după bătălia hiturilor. It's Magic Morning on Magic FM.

0: invită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor e un moment absolut spectaculos, pentru că avem o bătălie a trupelor românești. Cele două trupe au fost și prietene și rivale la un moment dat, prin anii 90. Erau concerte în care fie unii, fie ceilalți deschideau concertul pentru celălalt. O să încep cu Doamnelor și Domnilor Compact. După ani și ani, mă voi întoarce, votează!
2: Mă voi întoarce după ani și ani, sigur voi veni.
1: Hai la 021 316 3636, ai de votat Compact sau

0: versus holograf, 021-316-3636. Care cântec românesc îți place mai mult? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florin din Târgu Jiu.
0: Ce faceți, Florin din Târgu Jiu? Cum e vremea?
1: Vremea e frumoasă.
0: Oh, norocoșii.
1: Ne pregătim să mergem la hamul satului de
0: Sfântă. Frumos! Frumos! Păi să fie bine, Hristos a înălțat, ce să zic? Bravo! Mulțumim!
1: Mergem la sarmale și piftii.
0: Sarmale și piftii și cât de departe, holograf să fie, 1-0, mulțumim, de la Târgu Jiu. S-a votat 021-316-3636. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Magda.
0: Magda! Ce să fie?
2: Compact.
0: Compact, mulțumim! Vă voi întoarce egalat. Vai ce-mi place când e egalitate. 021-316-3636. Bună dimineața! Neața, sunteți?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine să fie?
3: Eugen din București.
0: Eugen, liniște, e DJ-ul nostru preferat. Eugen, alege!
3: Compact!
0: Compact! Mulțumim pentru vot! Mă voi întoarce!
4: Doare la Bătălia Hiturilor.

contract de muncă, să știți că sub 40% din români aleg să redistribuie 3,5% din impozitul pe salariu. Mai sunt doar câteva zile. Banii ăștia oricum sunt luați de stat. Puteți redistribui 3,5% pentru un ONG, oricare ar fi el. Eu am ales campusul Lumia. E despre adolescenții și mai ales adulții care au autism. Pentru copii cu autism încă se face câte ceva. Dar din dată ce devin adulți, ei practic dispar din imagine, din minte. Deși mintea lor e tot acolo. Autismul nu trece. Da, poate fi ținut sub control. Se poate, pot fi ajutați oamenii aceștia. Dar nu trece. E de văzut. Lumia cu Y, nu cu I. Citiți când aveți timp și mai ales dacă n-ați redistribuit 3,5% din impozitul pe salariu, vă rog să completați formularul, îl găsiți acolo, acolo pe site. Sigur, mai există și posibilitatea să-i ajutați pe adolescenții și adulții cu autism să aibă un loc al lor în care să se simtă iubiți și utili. E simplu, 8835 cu mesajul special.

să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Miner. Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Miner, măiestrie vieneză din 1862.
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
6: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
5: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
6: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
7: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

din Statele Unite scrie astăzi pe CBC.com, e un reportaj despre ea, care povestește că, practic, toate cele trei fete au avut mare succes în cariere. Fiecare dintre ele a reușit să facă ceva extraordinar pentru că mama a aplicat o regulă de parenting tare nepopulară. Respectiv, noi toți, părinții, indiferent de vârsta copiilor, facem tot felul de lucruri în locul copiilor noștri. De aici pornește stilul în care îndepărtăm practic constant toate obstacolele din casa, din calea lor, din viața lor, astfel încât să nu fie nevoit să se confrunte cu provocări. Greșit, spune Janet. Janet este medic. Foarte interesant. Ea povestește așa. Cu cât ai mai multă încredere în că cei mici pot face lucruri pe cont propriu, cu atât ei se vor simți mai capabili. Începe cu practică ghidată. Eu fac, noi facem, tu faci. E simplu. De exemplu, când trebuie să meargă la grădiniță, lasă-i să-și seteze singuri alarma ceasului. Dacă nu reușesc, poți să-i ajuți, dar lasă-i să facă singure asta. Îmbrăcatul. Permite-le de devreme să-și aleagă singur ținuta și la micul dejun, la prânz, la cină, oferele sarcini simple. Să amestece compoziția, să curețe caserola, să pună masa, pregătirea ghiozdanului. Fă-le liste și tu verifică doar dacă au făcut ce trebuie. Dar atunci când faceți planuri, lasă-i pe ei să vină cu idei. Când vine vorba de verificatul temelor, e în regulă dacă n-au 100% răspunsuri corecte. Lasă-i să greșească. Treburile casnice sunt importante. Spălatul vaselor, ordinea, așezatul hainelor, mersul la cumpărături, toate sunt importante. Lăsați-i și pe ei. Da, nu trebuie neapărat să vă așteptați la perfecțiune, dar asta poate face din ei niște oameni curajoși și realizați pe termen lung. Bună dimineața! E 10 fără un sfert. Sper că sunteți bine. În București era acoperit 19 grade. Whenever, wherever. Avem Shakira, mama de doi băieți. Măricei deja.

0: pentru astăzi. Sunt atâtea lucruri care mi-au plăcut în dimineața asta. Pe scurt, psihologii spun, ca și călugării zen, că avem nevoie să facem curat tot timpul. Măturatul și curățenia ne fac bine sănătății mentale. Organizarea casei are efecte extraordinare asupra anxietății. E de citit articolul ăsta. Foarte interesant. 21 mai este ziua Elenelor, a Constantinilor. E ziua de înălțare, dar este și ziua internațională a ceaiului. Cea mai populară băutură din lume are o istorie de peste 5.000 de ani. Dacă îți place un anume tip de ceai, atunci trebuie să citești articolul ăsta, e spectaculos. Și am găsit și ponturile unei mame care a crescut 3 fete extrem de realizate. Lăsați-i pe copii să facă și ce pot ei. Nu mai scoateți chiar toate obstacolele din calea lor. Se pare că aici e o discuție cu parentingul modern. Cât despre români, s-a confirmat. Suntem poporul care cheltuie mai mult decât economisește. Punem bani deoparte doar pentru siguranță și cazuri de urgență. În rest, 40% dintre români avem economiile prin casă, în țertare, în saltele. Gata pentru astăzi, vă aștept și mâine. La 6, ca de obicei, în Magic Morning, imediat după ora 10. Rod Stewart, Albano, ieri am plinit 83 de ani. R.E.M., Bonnie Tyler, Christina Aguilera, Queen. Cea mai bună muzică e aici. Ne auzim mâine. La 6, în Magic Morning, desigur.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
7: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland.

Rod Stewart la Magic FM și What a Wonderful World. Bună dimineața și la mulți ani tuturor celor care, iată, astăzi își serbează onomastica. E ziua Sfinților Constantin și Elena, una dintre acele zile în care telefoanele încep să sune de vreme, mesajele curg în toate direcțiile și descoperi brusc că ai mai mult sărbătoriți în agenda decât credeai. Este și momentul acela clasic în care unii răspund elegant la urări, iar alții spun sincer, mulțumesc, nici eu nu știam câți Constantin există în familie. Așa că dacă aveți printre voi un Constantin, o Elena, un Costel, o Costică, o Ela, nu știu, sau altă combinație, să le trimiteți un gând bun. Și din partea noastră, de altfel. Noi pornim dimineața așa cum trebuie, sau o continuăm, în fine, cu muzică bună, cu atmosferă caldă și o nouă oră împreună aici la Magic FM. Eu sunt Dan Gabor, alături de voi până spre ora 13.

Everybody Hurts la Magic FM. Astăzi pare că vremea a intrat în modul acela clasic de primăvară românească. Domnule, dimineața ești optimist din casă, iar seara cauți pe internet dacă există umbrelă cu GPS. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

Bonnie Tyler și Total Eclipse of the Heart am ascultat la Magic FM. Uite, se pare că vremea de astăzi a intrat în modul acela clasic de primăvară românească. Domnule, dimineața ești optimist din casă, iar seara cauți pe internet dacă există umbrelă cu GPS. Meteorologii spun că avem parte de temperaturi normale pentru perioada aceasta, nimic de spus, dar și de reprize serioase, de ploi, tunete și fulgere, mai ales după amiază și spre seară. Cu alte cuvinte, atmosfera perfectă pentru cei care spun lasă că sigur nu plouă tocmai când ies eu. În sud și în est apar aversele și vântul mai nervos, la munte sunt șanse și de grindină, dacă vă întrebați, iar în unele zone cantitățile de apă pot trece serios de 25 de litri pe metru pătrat. În București ziua începe bine, a început binișor, 23-25 de grade, dar spre seară vremea și amintește că totuși luna mai scoate și furtunile la plimbare.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Consultări în plină desfășurare la Palatul Cotroceni între președinte și parlamentari ieșiți din partidele AUR, SOS și POT. Nicușor Dan a chemat la discuții aleși neafiliați strânși în diferite grupuri parlamentare. Primii au fost cei de la Grupul Uniți pentru România. De la această oră intră la discuții cei din Grupul Pace, care îi vor propune șefului statului un guvern susținut de AUR, cu sau fără PSD. Liderul senatorilor Pace, Adrian Peiu.
1: Susținem un guvern format din Grupul Pace, AUR și PSD, sau din Grupul Pace și AUR. Asta este mesajul cu care intrăm la consultările cu domnul președinte.
0: Indiferent de alianțe, viitorul premier are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Și Ziua Eroilor, celebrată astăzi în garnizoane și teatre de operații din toată țara. În lăcașele de cult, la ora 12, vor suna clopotele, iar în instituțiile publice se va păstra un moment de reculegere în memoria eroilor patriei, potrivit MAPN. În capitală, activitățile comemorative încep la ora 10 la cimitirul israelit Filantropia și se termină la ora 22 la cimitirul eroilor români din primul război mondial. Știrile la finale, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: De 15

0: și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las de fără să stai joar cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
6: de la prima până la ultima piesă.
5: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
8: Prima cameră de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Ziua de asta, ACT-ul nu există pa la Magic FM. Specialiștii s-au întrebat cam de pe la ce vârstă începem așa să simțim că îmbătrânim. Și, în mod absolut incredibil, ci că de pe la 35 de ani, cam de pe atunci încep așa lent și elegant scăderile de rezistență, forță musculară și performanță fizică. Cu alte cuvinte, nu este doar în capul nostru când ne ridicăm așa de pe canapea și facem încă de pe la 30 și un pic. Partea bună este că cercetătorii spun și altceva important, sportul chiar ajută. Chiar și oamenii care au început să facă mișcare mai târziu au reușit să-și îmbunătățească serios condiția fizică. Deci, nu e prea târziu să vă apucați de sală, de alergat sau de bicicletă, este doar puțin mai greu să vă convingeți genunchii, eventual. Dar nu este valabil în cazul tuturor.

Stați în continuare pe Magic FM și pentru Aerosmith, Crying. Dar și pentru Lady Gaga, alături de Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Cele mai frumoase refrene se desfășoară pe Magic FM și ora următoare.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
11: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: 23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

de shorts, cam ansa va la Magic FM. 7 cu și ora 11 este o zi în care telefoanele nu prea mai au liniște, pentru că astăzi, iată, îi sărbătorim pe toți cei care poartă numele sfinților Constantin și Elena. Așa că, dacă sunteți printre ei sau dacă aveți prin apropiere un Costi, o Elena, un Costică, o Ela, ori vreun Constantin sărbat în telefon, e momentul perfect pentru un mesaj bun. Sau un apel și mai bun. Și vreau să le mai spun celor care sunteți sărbătoriți astăzi, să vă spun că ar trebui să vă simțiți speciali. Nu doar pentru urările primite, ci și pentru că ziua aceasta este un pretext frumos să vă opriți puțin în alergătura obișnuită și să vă bucurați de oamenii care chiar se gândesc alături de voi. Iar noi facem exact asta aici la Magic FM. Vă ținem companie, punem muzică bună și încercăm să vă facem ziua puțin mai caldă. Vouă celor peste 1 milion de oameni care aleg să fie cu noi, printre voi și foarte mulți sărbătoriți ai acestei zile. La mulți ani încă o dată și rămâneți aproape, eu sunt Dan Gabor, iar ea este Melanie C cu Never Be The Same Again.

Aerosmith Crying la Magic FM. Atenție, se pregătește o nouă etapă în relația complicată dintre români și etichetele produselor alimentare. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Nu e nicio grabă. Acum ascultăm împreună, așa, relax, George Michael, Father.

Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, la Magic FM. Se pregătește o nouă etapă în relația complicată dintre români și etichetele produselor alimentare. Un proiect de lege depus în Parlament vrea ca produsele cu mult zahăr, cu multă sare sau cu grăsimi saturate să aibă avertismente clare direct pe ambalaj. Adică, exact momentul acela în care biscuiții preferați ar putea să te privească așa cumva de pe raft și să spună da, știm și noi că nu suntem chiar ce trebuie. Mesajele ar urma să fie de tipul conținut ridicat de zahăr sau conținut ridicat de sare. Iar amenzile pentru magazine sau producătorii care nu respectă regulile pot ajunge până la 150.000 de lei. Sincer, probabil că mulți oameni vor avea aceeași reacție, vor citi avertismentul și apoi vor cumpăra produsul oricum, pentru că uneori relația noastră cu mâncarea seamănă puțin cu relațiile acelea toxice, da, de care știm și noi și cunoaștem foarte bine că nu ne fac bine anumite produse, dar spunem, hai că

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Incident la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit în sediul ministerului. Șeful DSU-ului, Raed Arafat, la Digi24.
1: Vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și probabil că vor fi duși la spital. Cel puțin apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Cam asta este situația, dar nimeni nu este cu risc vital la acest moment.
0: Raed Arafat. Peste 2200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația NAF de verificare a bonurilor fiscale în doar 3 zile de la lansare. Prin iBon au fost făcute 2000 de scanări, iar utilizatorii au transmis 10 de sesizări. Au existat și cazuri în care nu a fost emis bon fiscal sau nu se putea face plata cu cardul. Cod galben de vânt puternic, până mâine seară la ora 21, ANM a emis o avertizare valabilă în majoritatea județelor din Moldova. Vântul va sufla și cu 65 de km pe oră. Tot în estul țării vor fi averse, descărcări electrice și izolat. Grindină, știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: bucurie.
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: Bifa, nu mă pot decide.
5: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
4: Și cum primezi reducerea?
5: Scanezi Profi App.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Salut, suntem Voltaj! Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară.

0: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Așa fel, Vals de Vien la Magic FM. Apare o nouă provocare pentru mulți români. Specialiștii spun că ideal ar fi să luăm cina pe la ora 18. Da, exact când unii dintre noi suntem încă în trafic, iar alții poate pe la cumpărături, nu știu, tot felul de cumpărături. Tot mai multe studii spun însă că organismul procesează mâncarea mult mai bine în prima parte a zilei. Seara, metabolismul încetinește, digestia devine mai leneșă, iar corpul parcă spune: prietene, eu mă pregăteam de somn, nu de paste carbonara pe la 11 noaptea. Cercetările arată că mesele târzii sunt asociate cu somn mai prost, cu senzație de balonare și cu acumularea mai ușoară a kilogramelor. Știți cum se întâmplă. Practic, corpul nostru funcționează ca un serviciu auto. După anumită oră, nu mai primește lucrări complicate. Partea interesantă este că oamenii care mănâncă mai devreme spun că dorm mai bine și au mai multă energie dimineața. A? Deși, sincer, în România, adevărata performanță e să reziști după ora 22 fără ceva dulce. Asta mi se pare mie cu adevărat o performanță. Vama, perfect fără tine chiar acum.

0: Yakida, So You Dancing la Magic FM. 7 minute până la ora 12, după fix printre alții, Enigma și Sadness. Stați alături de noi și pentru Chris Isaac, Wicked Game. Dar și pentru Teddy Swims, Bad Dreams. Vă spun sincer, cât pot eu de sincer, abia aștept să le ascultăm împreună pe toate acestea și încă multe altele.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Prima tabără de comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea scrisului.

This is Bad Dreams și iată și ora 12 în toată splendoarea ei pentru noi. Bine vă regăsesc! Practic, mă gândesc așa că e momentul acela al zilei în care ritmul se mai schimbă. Lăsăm dimineața în urmă, prânzul însă își face loc. Iar, uite, fiecare dintre noi începe să negocieze deja serios și cu agenda, dar și cu foamea. De ce nu? Așa că hai să luăm această oră așa cum e, cu muzică bună, cu un pic mai multă lumină, în ton, evident, și cu energia potrivită, evident, și al doilea, evident, pentru această oră. Dan Gabor sunt alături de voi, ascultăm Enigma și Sadness.

Două feluri complet diferite de iubire intră acum în bătălia hiturilor la Magic FM. Pe de-o parte, Selena Gomez cu Love You Like a Love Song, genul acela de piesă care îți rămâne în cap fără să ceră voie. Pe de altă parte, Sting alături de Cep Mamic cu Desert Rose. Mister, atmosferă și un vibe pe care îl recunoști de la primele secundițe. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi ora aceasta, înainte de știri, fix aici pe Magic FM. Succes, te aștept!

Is the Work și The Lady in Red am ascultat la Magic FM. Ce chestie, românii nu mai merg la cumpărături când apucă, avem deja program aproape corporatist și la supermarket, domnule. Să vă explic, vinerea este ziua oficială de aprovizionare, atunci se umplu coșurile, porbagajele și uneori nervii de la casele rapide unde nimeni nu are doar două produse, asta știm cu toții. Sâmbăta, în schimb, se schimbă complet atmosfera, mai multe flori, mai multe haine, mai multe cumpărături, da, dacă tot am ieșit așa din casă, și exact atunci cresc și bonurile din magazinele de fashion. Cu alte cuvinte, vineri cumperi ce trebuie, sâmbătă cumperi ce îți spune oglinda, nu? Și mai place ceva, și legat de librării, scrie presa astăzi, vinerea românii cheltuie cel mai mult pe cărți. Foarte elegant. Intrăm așa pentru un roman și ieșim cu încă vreo două volume și poate și o agendă că, na, era la preț redus. Aparent, marțea merge mai mult la dentist, deci dacă vedeți colegi foarte tăcuți miercuri dimineață, e posibil să nu fie supărați, da? Să n-aibă nimic. Pur și simplu nu pot mesteca normal. Da, hai că e bine, e bine, bani să fie. Rednecks, Wish You're Here, după care In Excess, Never Tear Us Apart.

0: Bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Liftul căzut în sediul Ministerului Transporturilor avea toate autorizațiile. O revizie majoră a fost făcută ieri, anunță reprezentanții Ministerului. S-a luat decizia ca toate lifturile să fie oprite pentru verificări suplimentare. Vă reamintim că un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Șeful DSU Raed Arafat la Digi24.
1: Vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și probabil că vor fi duși la spital. Cel puțin apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Cam asta este situația, dar nimeni nu este cu risc vital la acest moment.
0: Raed Arafat, șeful PSD Sorin Grindeanu, i-a acuzat că pune în pericol o finanțare de 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzile Moldovei. Asociația pentru Dezvoltarea Moldovei spune că atacarea la CCR a ordonanței pentru programul SAFE e un act iresponsabil. În program sunt și proiecte majore de infrastructură. Informare de ploi și vânt puternic, potrivit ANM, până sâmbătă seară în jumătatea de est a țării vor fi averse descărcări electrice și izolat grindină. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON. De 15

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
6: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50, să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți

Dolly Parton și Jolin la Magic FM. Ce chestie tare! Europa se pregătește să treacă direct de la mai scoate geaca la unde este aerul condiționat. După frigul din ultimele zile, vine acum un val de căldură care cicără împinge temperaturile până spre 38 de grade în Spania și Portugalia. Practic, Europa nici n-a apucat să strângă bine hainele groase și deja caută ventilatorul prin deboara. Meteorologii vorbesc despre un dom de căldură, da, care sună așa elegant, aproape ca un festival de vară, nu? Da, ce să spun, ci ar fi ca un fel de capac așa invizibil care ține aerul fierbinte blocat deasupra unei zone. Ai cu un pic de căldură, vrem și noi, dacă e. Acum însă ne pregătim de Michael Bolton și Can I Touch You There?

0: noi așteptăm ora 13, dar a venit mai devreme ploaia. În capitală, cel puțin, nu știu la voi cum este, dar în capitală, în zona noastră, Magic FM, cade deja câțiva strop de ploaie, de ploaie. O să vină și cântece bune ora următoare aici, dintre care pomenesc pe The Righteous Brothers, Unchained Melody. În ora 13 la Magic FM ne aduce soarele Madonna cu Like a Prayer. Și tot aici, Alex Warren, Ordinary. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Evident, vă dau întâlnire și mâine dimineața de la 10, acum vă las cu Dominic Iancu. O zi magică să aveți pe mai departe alături de Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că românii cheltuie mai mult decât economisesc. Practic punem bani deoparte doar pentru situații de urgență sau siguranță. Doar 13% investim pentru a crește averea. Și mai e ceva, bărbații reușesc să economisească mai mult decât femeile. Cât despre ce facem cu banii, peste 40% dintre români îi țin în numerar prin casă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine te aștept să povestim de ce ne e atât de greu să renunțăm la lucruri. Unele sunt inutile. Ce înseamnă o locuință aglomerată din punct de vedere psihologic? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Alo?
2: Că hotels? Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
3: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică teatră.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Ce secrete ascunde telefonul tău? Ce-i face dacă cineva ți-ar citi sau asculta conversațiile? Un joc periculos e pe cale să înceapă. Vino la comedia Ghici cine te sună la Teatrul Elisabeta cu Tania Popa, Andreas Petrescu, Gabi Costin, Alexandra Felniciuc, Silviu Mircescu, Claudia Ene și alți actori renumiți. Jocul e simplu. Răspunzi pe speaker la telefon și citești cu voce tare mesajele pe care le primești. Ai curaj să joci?

0: pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

venit, a venit ploaia și la București. Și dacă se zice că ploaia aduce cu ea romantism, să sperăm că așa e. Și dacă se poate să aducă și niște bani, că tot despre ploaie se zice că aduce prosperitate. Sunt nume care poartă în ele lumină, eleganță și povești frumoase. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, de Sfinții Constantin și Elena,

nu s-a terminat. Dacă vreți să-i urați cuiva drag la mulți ani astăzi, vă invităm să lăsați gândurile voastre frumoase în comentarii pe Facebook și pe WhatsApp. Magic și n-am zis bună ziua frumos, vai unde m-am grăbit, către felia de tort, cred. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Marc Anthony și Madonna. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Tina Turner și Alex Warren.

frumos. Când îmi zici numele, am senzația așa că e ca un fel de nume sfânt sau ca formulă magică de undeva aducătoare de liniște și de noroc. Madonna, Like a Prayer, Doamne, câte scandaluri au fost cu această piesă și mai ales cu videoclipul. Când a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Și poate că nu-i tocmai o idee bună și totuși pentru că e descoperirea momentului, hai să zicem că merge. Sindromul inimii frânte nu este un mit, se mai numește și Takotsubo și dispare în cam 3 luni dacă nu faci mai nimic. Dacă faci ceva, dispare mai repede. Ce poți să faci? Sport. Foarte mult sport. Aduce endorfine.

Soare No Ordinary, am ascultat la Magic FM. Imediat ne întâlnim cu un super duet, Nick Cave și Kylie Minogue. Ascultăm Where the Wild Roses Grow. Iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 21 mai 1881, când asistenta medicală Clara Barton înființa în Statele Unite Serviciul Cruce Roșie. Și tot într-o zi de 21 mai 1904, la Paris, 7 țări europene înființau Federația Internațională de Fotbal. În aceeași zi, dar în 1965, noi românii lăsam orice altă activitate deoparte pentru că auzeam pentru prima dată genericul de la Teleenciclopedia. În acea zi debuta emisiunea care va deține un record de audiență până în anul 1990. Am descoperit în această dimineață că azi e ziua ceaiului, dar și ziua meditației și ziua căpșunelor cu frișcă și iată că am ajuns deja la bucățica dulce. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Vin în foarte scurt timp și mesajele voastre. Vă invit să lăsați urări frumoase în continuare și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220033.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Frânele liftului căzut în sediul Ministerului Transporturilor nu au funcționat, asta deși ascensorul avea toate autorizațiile la zi, iar o revizie majoră a fost făcută ieri. Inspectorul șef ISCIR, Radu Dorobanțu.
1: S-a căzut la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță care trebuiau să se blocheze. S-a oprit în tamburul de siguranță, în putul liftului, la subsol. Trebuie făcută o expertiză să vedem mai exact.
0: În lift se aflau 7 persoane, 5 au fost rănite ușor. Primăria Capitalei vrea să înceapă efectiv procesul de preluare a Elcen. Primarul Ciprian Ciucu a convenit cu premierul Ilie Bolojan, care e și ministru interimar al energiei, să facă evaluarea activelor acestei companii. Intenția e realizarea unui sistem unic centralizat pentru producerea și distribuția agentului termic în capitală. Operațiuni dificile de desăzăpezire pe Transalpina și Transfăgărășan. În unele zone zăpada are 5 metri înălțime. Autoritățile se așteaptă ca drumurile să fie circulabile până la mijlocul lunii iunie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Când vrei varietate, ProfiApp vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau dorză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

nu ți-e prea bine, îmbracă-te frumos și ieși la plimbare. Dacă Put It On The Rhythm ascultat la Magic FM, v-ați întrebat vreodată de unde vine proverbul haina îl face pe om? Ei bine, este vorba despre limba latină. Da, e o vorbă foarte veche. Prima mențiune a acestui concept apare în Odiseea lui Homer, când acesta descria cum înfățișarea și hainele curate îi ofereau personajului Ulise respect și aură divină în fața celorlalți. Ascultăm Albano și Romina Power, Sempre, Sempre, în minutele următoare la Magic FM, cu un motiv foarte, foarte clar în această zi de mare sărbătoare. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, cu dedicații și mesaje pentru cei care poartă numele Sfinților Constantin și Elena. Chiriac Marilena scrie așa: Hristos s-a înălțat, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani minunați frumosului nostru oraș, Constanța. Tatiana Ghiur scrie: Hristos s-a înălțat, la mulți ani copilului meu, Anca Elena de la Bacău. O îmbrățișare mare și un bujor. De la Monica Neamțu din Botoșani a venit următorul mesaj: Hristos s-a înălțat, la mulți ani cumnate, îți doresc sănătate și împlinirea tuturor dorințelor, știu că ne asculți chiar dacă ești în Anglia. Și uite, acum vine și legătura cu Albano și Romina Power. Mă numesc Liliana Elena din Alești, județul Bihor, și toate melodiile de până acum sunt medicamente pentru suflet. Ca pentru mine azi, de Sfinții Constantin și Elena. Am 55 de ani și-s fericită. Vă iubesc, mai ales Albano și Romina. Deci, la mulți

Păi, dar cum să vă zic ce făceam? Să vă zic ce făceam? E oare greu de ghicit? Într-o zi cu atât de mulți sărbătoriți, la mulți ani încă o dată tuturor celor care poartă nume ce au legătură cu Sfinții Împărați Constantin și Elena. Da, da, mă împrieteneam cu o prăjitură pe care am lăsat-o repede deoparte când mi-am dat seama că Brian Adams s-a terminat de cântat. Deci, zic, ascultăm Ricky Martin și Cristina Aguilera în ora următoare. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit Gloria Gaynor. I Will Survive. Dar ascultăm și Alina Eremia cu Mario Fresh. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut, de când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
6: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul. Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.

0: 80s feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Deci ai fost, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Ne bucură fiecare clipă în care suntem împreună și ne gândim cu drag și la momentele viitoare. Deja facem pregătiri și pentru weekend, că de, e deja joi după amiază. N-a mai rămas mult din această săptămână lucrătoare. Weekendul acesta va fi 80s Fun Weekend, cu tot felul de întâmplări simpatice din anii 80 și cu cântece recompensă, hituri tot în acea perioadă. Mai multe hituri din anii 80 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 80s Magic. Dominic Iancu sunt, am trecut de ora 14 fix, vă invit să ascultăm chiar acum Gloria Gaynor, I Will Survive. Hai că trecem și peste ce a mai rămas de lucru în această zi. Ascultăm în scurt timp și Zucchero, Wonderful Life, dar și Inner Circle, Sweat, ABBA, Fernando. Ne întâlnim și cu Gypsy Kings, dar și cu Pharrell Williams.

Boyzone Words, în doar câteva cuvinte, uite câte ceva despre cafea, licoarea miraculoasă pe care am vrea să o mai bem și la această oră, dacă s-ar putea. Dar multă lume zice că nu-i bine și că ne crește prea tare tensiunea arterială și nu-i ok. Deși o cană de cafea tare poate genera o creștere temporară a tensiunii arteriale, studiile recente arată că, de fapt, cafeaua nu este inamicul ascuns al sistemului cardiovascular. Un nou raport publicat de experți în nutriție arată că, deși cafeina are un efect stimulant pe termen scurt, consumul moderat de cafea nu crește riscul de a dezvolta hipertensiune arterială cronică. Deci, zice site-ul Science Daily, nu cafeaua ne îmbolnăvește. Sigur că da, e important să nu exagerăm. Nici nu mai știu ce să zic. Mai bem acum o cafea sau mai degrabă luăm un pahar cu apă? Zucchero, Wonderful Life. Ascultăm acum la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu Opus. Life is Life.

succesiune foarte atentă de piese aici la Magic FM în acest moment, pentru că le-am ales cu atenție astfel încât să se lege. Opus, Life is Life, urmează Inner Circle, Sweat, imediat după ascultăm ABBA, Fernando, și atenție până la știrile momentului, vă invit să fredonăm și alături de Ricky Martin și Cristina Aguilera un refren foarte frumos. Nobody wants to be lonely, când de culoare legătură cu un mesaj despre un sărbătorit, Constantin Ștefan, este cel care primește în dar această piesă din partea familiei. Soția Nicoleta și fiicele Ana și Aurora, gemene în vârstă de 3 ani și care se pare că știu să fredoneze și ele deja foarte frumos această piesă. Mi-ar plăcea să le auzim. Poate ceva mai târziu sau poate într-o

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandre. Sorin Grindeanu explică atacarea la Curtea Constituțională a ordonanței SAFE. Liderul PSD spune că au fost adăugate proiecte care n-au nicio legătură cu acest program.
1: Sub această umbrelă, până la urma unei ordonanțe SAFE, care, din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că este doar o acțiune de imagine a PSD. Primăria Buzău pierde 80 de milioane de euro din PNRR pentru reabilitarea și consolidarea mai multor blocuri. Proiectul nu poate fi gata până la încheierea programului la final de august, a declarat primarul Constantin Toma pentru Ager Press. El dă vina pe întârzierile cu avizele și licitațiile. Trupe suplimentare trimise de Ucraina la granița cu Belarus. Serviciile de securitate invocă posibilitatea unui atac venit de pe teritoriul statului vecin, parte al Rusiei. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Are you ready for this?

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny.

0: și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park. E
1: timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Gypsy Kings, volare, cantare, plimbare, hai și mâncare. Da, poate în anumite situații și înrolare. Reclama oficială de recrutare în Armata Poloniei a ajuns viral. Știrile ProTV.ro anunță așa: prietena ta nu te vrea? Noi te primim cu brațele deschise. Un fel de când o ușă se închide, alta se deschide. Da, și ții și cu simțul umorului câteodată. Vonda Shepherd, I Only Wanna Be With You. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu Pharrell Williams, Happy! Zi fericită tuturor și sărbătoriților zilei, dar și nouă, celor care nici nu împlinim o vârstă azi și nici nu purtăm numele sfinților Constantin.

0: fericire de foarte multe ori într-o zi în care situația e cam înnorată. Se întâmplă ceva? Vin niște raze de lumină? Nu se știe dacă da sau nu, se tot vorbește despre gândirea pozitivă, deci putem să încercăm. Cert este că muzica frumoasă de la Magic FM ne aduce întotdeauna o stare bună. Pharrell Williams, Happy, am ascultat, rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte super cântece și povești interesante. Ascultăm Michael Jackson, Will You Be There?
1: Carry me like you are my brother.
0: Vom fi aici împreună și vă mulțumesc pentru faptul că ne primiți mereu în viețile voastre. Ascultăm după ora 15 fix și Blondie, The Tide Is High. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ascultăm și o versiune foarte interesantă a piesei I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Callum Scott cu Whitney Houston. Garden, I knew I loved you before I met you. Ascultăm în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii cheltuie mai mult decât economisesc. Practic punem bani deoparte doar pentru situații de urgență sau siguranță. Doar 13% investim pentru a crește averea. Și mai e ceva, bărbații reușesc să economisească mai mult decât femeile. Cât despre ce facem cu banii, peste 40% dintre români îi țin în numerar prin casă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine te aștept să povestim de ce ne e atât de greu să renunțăm la lucruri. Unele sunt inutile. Ce înseamnă o locuință aglomerată? Din punct de vedere psihologic, vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand

All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
4: Sunt Liana. Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
6: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
5: Colecția recuperată.
6: Povestea Slătineanu.
5: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
6: Bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Magic FM.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

vacanță și la plimbări pe malul mării ascultând acest cântec, deși vremea de la sfârșitul lunii mai cumva parcă nu ne duce cu gândul la vară și totuși hai să nu ne grăbim, că o să vină la un moment dat căldura aia mare și o să zicem că ni se pare că nu mai scăpăm de ea. Am trecut de la 15 fix la Magic FM. La mulți ani, odată tuturor sărbătoriților zilei. La mulți ani sărbătoriților zilei de azi, cu numele sfinților împărați Constantin și Elena, scrie și Tatiana. Ia urează la mulți ani următoarelor persoane dragi: Anca, Elena Doroftei, Radu, Constantin, Luca și tuturor sărbătoriților. Hristos s-a înălțat. Și Monica ne-am să scrie așa: la mulți ani, scumpul meu fiu, îți doresc tot bine din lume, sănătate și succes în carieră. Următorul mesaj vine cu cântecul pe care urmează să-l ascultăm la Magic FM. Boschito, două mâini. Ziua aceasta este ziua în care te-am ținut în brațe pentru prima dată, Constantin David. Semnează mama. Mulțumesc pentru toate mesajele trimise pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook. La mulți ani, la mulți ani! Dominic Iancu sunt, ascultăm, deci, Boschito acum, imediat după ne întâlnim cu Vaya con Dios. Ascultăm și Bruce Springsteen, dar și Prince și Freddie Mercury în această oră.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicație.

Dios, am fost până în Belgia pentru a ne întâlni cu această piesă. Și asta e minunat, că uite așa ne mai plimbăm și noi și nu ne costă absolut nimic. Hai să ne plimbăm puțin până departe undeva în univers, site-ul știrileprotv.ro. Eu uite că iar am citat acest site, așa s-a nimerit, am trecut pe acolo și am găsit mai multe știri interesante de această dată. Deci, un nou studiu aduce dovezi fascinante despre una dintre cele mai timpurii victime

Dance with Somebody Who Loves Me. Sper că e și cu dans această zi. Această zi de sărbătoare în care vremea e așa cum e. Atenție, meteorologii zic că, de fapt, cam tot așa vor fi și zilele următoare. Prince, vă invit să ascultăm chiar acum.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Economia României va stagna anul acesta, arată prognoza Comisiei Europene. Măsurile de consolidare fiscală, inflația ridicată și scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern și nivelul de trai al populației. În 2027 va exista o creștere a economiei de 2,3%. Ministerul Sănătății vrea să schimbe modul de finanțare a spitalelor. Ministrul interimar Ceche Otilo spune că actualul sistem, care ține cont și de numărul de paturi, este depășit și ineficient.
1: Nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial.
0: Ceche Otilo. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru perioada de vară, potrivit eJobs, cele mai multe sunt în comerț, construcții, industria alimentară și turism. Peste jumătate dintre joburile postate se adresează candidaților fără experiență. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Trairo, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro. De 5

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: iubește.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert

0: avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.

greșit față de o anumită persoană și am zis, ia, hai să dau eu un mesaj în care să zic că îmi pare rău și că aș vrea să mai încercăm o dată, să fim prieteni sau să fim familie sau să fim colegi sau să fim pur și simplu ok unul cu altul. Ei bine, scrisul respectiv ar trebui să fie de mână din nenumărate motive, nu doar pentru că arată mai bine sentimentele și emoțiile, ci și pentru că ne mai antrenează și mințile. Deși este folosit tot mai rar în era digitală, scrisul de mână solicită atât coordonarea mișcărilor, cât și procese mentale complexe, devenind astfel un bun indicator al sănătății creierului și un bun antrenament pentru creier în același timp, arată studii citate de site-ul frontiers.ing. Adică, din multe, multe motive. Ar trebui să mai punem mâna și pe pix sau pe creion, pe stilou

chiar dacă undeva, în umbra sunt multe lucruri de pregătit, pentru că am început deja aici la Magic FM să visăm și la vară, chiar dacă vremea de afară n-o fi tocmai în direcția aceea. For the cause, stand by me, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt. Zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare ne întâlnim cu un hit din 1998. Backstreet Boys, All I Have to Give, ascultăm și tot aici la Magic FM, după ora 16 fix. Liviu Șoșan aduce și o întâlnire cu Ricky Poveri. Voulez-vous danser? Invitația la dans continuă. Ascultăm și Elton John cu Dua Lipa.

0: Strangers in the Night. Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii cheltuie mai mult decât economisesc. Practic punem bani deoparte doar pentru situații de urgență sau siguranță. Doar 13% investim pentru a crește averea. Și mai e ceva. Bărbații reușesc să economisească mai mult decât femeile. Cât despre ce facem cu banii, peste 40% dintre români îi țin în numerar prin casă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine te aștept să povestim de ce ne e atât de greu să renunțăm la lucruri. Unele sunt inutile. Ce înseamnă o locuință aglomerată? Din punct de vedere psihologic, vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
3: Cu Hotels, bună ziua!
4: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Omul Păianjen.
5: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
1: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Kiss FM.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
5: Sărut, femeie, mâna ta.
1: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică

Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart, am ascultat la Magic FM, încă o după-amiază pe care o petrecem împreună, o zi de joi, după o zi de joi în care sper că ați fost productiv și că totul a mers exact așa cum v-ați propus, să nu ne dăm bătuți și să nu ne sperie ploaia asta de afară, așa, picuri ăștia de afară, da? Sau când ne lovim de refuzuri. Să continuăm, să mai încercăm încă o dată. Liviu și așa sunt, vă salut în acest moment. Ora asta o să vă povestesc despre recorduri, cine sunt oamenii care au urcat pe Everest de mai multe ori, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare la Magic FM ascultăm Bad Boys Blue, You're a Woman. Bine v-am regăsit!

Beloved, Sweet Harmony, am ascultat la Magic FM. Să urci pe Everest, poate că e una dintre cele mai mari provocări pentru unii alpiniști, însă două persoane au urcat pe acest munte de mai multe ori, doborând astfel recordul personal. Și nu cred că e doar personal. Regina muntelui, Langpa Sherpa, a urcat de 11 ori până în vârf, iar Cami Rita Sherpa a bifat cea de-a 32-a urcare. Sunt recorduri personale și poate că n-ar trebui să rămână doar personale. Oricum ar fi să ne învingem teama și să nu renunțăm în a ajunge în vârf. Nu pe munte, ci să ne atingem obiectivele. Mă întorc la muzică bună, Sarah Connor from Sarah with Love, ascultăm în momentele următoare, dar și un cântec de la Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On, am ascultat la Magic FM. Să facem curățenie când suntem stresați, ne ajută, e o formă de terapie. Veștile bune se aud în fiecare dimineață în matinalul vostru preferat, Magic Morning. Astăzi Liana Stanciu a povestit despre de ce curățenia poate fi o formă de terapie. Momentul cu vestea bună dimineții este disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare am pregătit Backstreet Boys, All I Have to Give.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Guvernul a aprobat declasificarea peste 5.000 de dosare din arhivele diplomatice ale perioadei 1990-1992, purtătorul de cuvânt al executivului Ioana Dogioiu.
1: Această declasificare va permite cercetarea unor momente importante din istoria recentă a României, precum alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, transformările politice și diplomatice de după Revoluția din 1989.
0: Documentele vor fi inventariate, digitalizate și puse treptat la dispoziția publicului. România, locul 6 pe națiuni la campionatele europene de Kung Fu, au participat peste 600 de sportivi din 28 de țări. Reprezentanții României au câștigat 13 medalii de aur, 7 de argint și 8 de bronz. Organizatorii subliniază că rezultatele au fost obținute fără sprijin financiar din partea autorităților, doar prin eforturile cluburilor, părinților și a sponsorilor care au făcut posibilă participarea la eveniment. Știrile la final, rămâneți în continuare pe Magic FM alături de Liviu Șoșea.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
4: Am zis.
3: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
4: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
3: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
4: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
3: E, uite, acum vreau.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii cheltuie mai mult decât economisesc. Practic, punem bani deoparte doar pentru situații de urgență sau siguranță. Doar 13% investim pentru a crește averea. Și mai e ceva. Bărbații reușesc să economisească mai mult decât femeile. Cât despre ce facem cu banii, peste 40% dintre români îi țin în numerar prin casă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine te aștept să povestim de ce ne e atât de greu să renunțăm la lucruri. Unele sunt inutile. Ce înseamnă o locuință aglomerată? Din punct de vedere psihologic, vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

Magic FM pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul pe care tocmai l-am ascultat de la Madonna, La Isla Bonita, e un cântec lansat în 1986, extras de pe albumul True Blue. Madonna se pregătește să lanseze pe 3 iulie un nou album, Confessions 2. Cele mai bune cântece din anii 80-90 le puteți asculta în streamurile Magic 80s Hits sau Magic 90s Hits, disponibile pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec din anii 90. No Mercy, When I Die.

apă. Voltaj de la capăt, am ascultat la Magic FM. Pe final de ora 16 vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.

0: mă întorc după fixul orei 17. Până atunci am pregătit pentru voi un cântec de la Mark Anthony, When I Dream at Night. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM. Stați cu noi!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
3: gustului. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Doctor Max, alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Are you ready for this?
9: Unde e?

0: Kiss FM.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

UB40 Homely Girl la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună, o oră în care strângem lucrurile și punem punct pe la serviciu, da? Hai că e și mâine o zi până la urmă, să ne mai și relaxăm. Ora aceasta o să vă spun la ce concluzie au ajuns copiii din Australia care de 6 luni au interzis la social media, da? La diferite aplicații. Dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora asta ne întâlnim cu John Paul Young, cum ziceam, am pregătit și Aerosmith, iar ceva mai încolo ne întâlnim și cu Celine Dion. Însă în momentele următoare la Magic FM ascultăm Laura Pausini, Eritorno Date.

am ascultat la Magic FM. În Australia este în vigoare de 6 luni legea care interzice copiilor să aibă conturi pe social media, iar recent aceștia au fost întrebați

întrebați cum se simt și care e efectul pe care îl are această lege. Interviul este pe bbc.com, iar copiii spun că există încă platforme care nu verifică atât de bine vârsta și că poți fi prezent acolo. Copiii mai spun că ar fi trebuit să se gândească mai bine cei care au creat platformele, cum să îi protejeze și să nu poată avea acces pe unele dintre platformele de social media. Adică, pe scurt, așa totul a fost făcut pe repede înainte. Mă întorc la multă muzică bună, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, dar și CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight, ascultăm la Magic FM în momentele următoare.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Banii din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor produse de inundații în perioada mai iunie 2025, purtătorul de cuvânt al guvernului Ioana Dogioiu.
1: România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme.
0: România s-a confruntat cu inundații grave în centrul și nord-estul țării. Salina Praid, spre exemplu, a fost distrusă, iar câteva localități nu au avut apă potabilă luni de zile. Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare, Curtea de Apel București a menținut sentința din 2024 și a respins decizia în altei curți care ceruse rejudecarea dosarului. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost condamnat pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și a drogurilor. În 2019 a omorât șoferul unui autoturism cu care s-a ciocnit frontal. După accident, familia l-a transportat cu un avion privat în Italia. Informare de ploi și vânt puternic. Potrivit ANM, până sâmbătă seară, în jumătatea de est a țării vor fi averse descărcări electrice și izolat grindina. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
9: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
8: Vin și eu!
9: Hai, repede!
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
3: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.

Adriano Celentano, El Tempo Se Ne Va, am ascultat la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. E cântecul care a fost lansat în anul 1980, e un cântec care a fost compus de Toto Cutugno. Cele mai bune cântece din acești ani, din anii 80, le puteți asculta în streamul Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, pe care le puteți asculta pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM, în momentele următoare, vă invit să ascultăm Wet, Wet, Wet, Love Is All Around.

0: Thrills am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după amiază de joi. Vă las pe mâini bune, imediat la butoane vine Andreea Berghia, a pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultați ora viitoare Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Looking back, over my shoulder, looking back. Tot ora viitoare la Magic FM, More Than Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: You're my heart, you're my soul, I keep it shining everywhere I go.
0: Dar și un cântec al momentului de la Emma cu Mario Fresh, În alte vieți.
2: Aș fi dat timpul meu, aș fi dat tot, dar nu mai am să nu simt.
0: Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
0: Are you ready for this?
4: Unde?

Kiss FM. Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

și care merg atât de bine împreună. Emma și Mario Fresh în alte vieți. Dacă sunt, nu o să ne amintim de această viață, dar în viața asta contează momentul prezent. Aici, acum, cum suntem, ce avem în gând și în suflet. Să avem lumină și iubire și să facem loc și pentru muzică. Muzică bună și frumoasă, cum e cea de la Magic FM. Andreea Berghia sunt, haideți să rămânem împreună. E ora la care se pleacă spre casă și e nevoie de zenul pe care îl oferă muzica. Până la ora 20 o ascultăm împreună.

Mike and the Mechanics over my shoulder. Ne uităm peste umăr înapoi la evenimentele care se întâmplau într-o zi de 21 mai, ziua în care ne aflăm. Ce ne spune istoria? În 1904 era înființată la Paris Federația Internațională de Fotbal, pe scurt FIFA. În 1965 debuta la televiziunea română emisiunea de mare succes Teleenciclopedia, care e și în prezent în grila TVR. Avem anul 83, albumul lui Michael Jackson Thriller revenea pe primul loc în clasamentul britanic pentru a treia oară și mai rămânea acolo pentru încă 5 săptămâni. Și 2005 era inaugurat cel mai mare roller coaster din lume, deschis în New Jersey, Statele Unite. Tot în 2005 aveam și Eurovisionul cu Luminița Angel și trupa System pe locul 3. Câștigătoare atunci a fost Grecia. Noi luăm către Irlanda, Enia urmează Only Time.

Magic FM. Dacă vrei să trezești cu muzică bună, cu informație utilă și toate astea în compania cea mai bună, cu Liana Stanciu, de la 6 dimineața, de luni până vineri în Magic Morning. Avem și un weekend program matinal cu colega Ioana de Hilerin. Și suntem toată ziua companie bună, indiferent ce faceți, că sunteți la muncă sau la plimbare sau acasă sau în drum spre casă, cum sper că sunteți mulți la ora asta. Frumos împreună și frumos continuăm, că despre ceva frumos ne cântă Eros Ramazzotti acum, Più bella cosa.

0: Magic FM, bine v-am regăsit! La știri sunt Luiza Cergan. Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe 2026 este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, spune ministrul mediului Diana Buzoianu.
1: Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
0: Diana Buzoianu. Primăria Capitalei vrea să înceapă efectiv procesul de preluare a Elcen. Primarul Ciprian Ciucu a convenit cu premierul Bolojan, care este și ministru interimar al energiei, să facă evaluarea activelor acestei companii. Intenția este realizarea unui sistem unic centralizat pentru producerea și distribuția căldurii și apei calde în capitală. Ciprian Ciucu atrage însă atenția că procesul de preluare a Elcen ar putea fi blocat de viitorul guvern. Și Morchest anunță ploi mine în capitală, 22 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistress, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
9: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
8: E, așa da?
9: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

Black Velvet, Eleanor Miles, fiți făcut avându-l pe Elvis în minte. V-am mai povestit eu de picturile cu Elvis făcute pe catifea, în urmă cu foarte, foarte mulți ani, sau în vremea când apăra piesa asta, anii 80, și în ziua de azi avem picturi făcute cu AI-ul și muzica a început să fie tot AI-generated. Mă întreb cât de mult vom renunța la noi oamenii într-o lume care începe să fie proiectată de inteligența artificială. Dar eu cred că energia noastră, a oamenilor, se simte, mai ales în artă, și oricât de avansată este inteligența asta artificială, nu poate replica sufletul niciodată. Pentru că omul înseamnă viață. Mereu. Always. Erasure. Acum.

înțeleg bine, ajung inevitabil la o colaborare și aia de nota 10. Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye pe Magic FM. Ne așteaptă 9 oră, ora 19, cu muzică bună din clasamente. O piesă de number 1 am pregătit din 92, I Will Always Love You, Whitney Houston.

0: Berghia sunt încă o oră, rămânem împreună pe Magic FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Trairo, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: Ce secrete ascunde telefonul tău? Ce-ai face dacă cineva ți-ar citi sau asculta conversațiile? Un joc periculos e pe cale să înceapă. Vino la comedia Ghici cine te sună la Teatrul Elisabeta cu Tania Popa, Andreas Petrescu, Gabi Costin, Alexandra Velniciuc, Silviu Mircescu, Claudia Ene și alți actori renumiți. Jocul e simplu. Răspunzi pe speaker la telefon și citești cu voce tare mesajele pe care le primești. Ai curaj să joci? Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: You be cool.
9: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Nothing's gonna change my love for you. Când iubești cu tot sufletul tău, cam la începutul relației, atunci pare că ți-a cineva abilitatea de a gândi, dar fix ăla e momentul în care ar fi bine să nu te arunci așa, să dai tot, ca să nu-l înveți prost. Mai bine să te iubească el mai mult. Și acum sper că nu se supără domnii că am spus asta, cu niște domni și continuăm. Și ei

mini-vacanță după vacanță, ca să treacă mini-depresia sau, mă rog, melancolia care te apucă după ce te întorci la muncă. Eu vă doresc să aveți parte de o vacanță frumoasă anul ăsta și nici nu e nevoie de un loc superb, ci de liniște în cap acolo și în sufletel. E foarte important resetul ăsta al sistemului nervos, cu o pauză bine meritată. Dar mai avem timp să vorbim despre vacanțe, să vină vara mai întâi. O super trupă vine acum pe Magic FM, Super Trooper, adică ABBA.

Visul ni-l facem noi, că putem avea natura cu tot frumosul pe care ni-l oferă, dar să n-avem grijă de ea și să distrugem acest frumos. În schimb, dacă avem grijă de tot ce ne înconjoară, putem face paradisul în jurul nostru, că e acasă, la muncă, nu știu, în fața blocului sau în spatele grădinii. Știți voi vorba din bătrâni, omul sfințește locul? Erau înțelepți bătrânii noștri. Sunt țări în care astfel de vorbe devin obicei. Roasele țară este Japonia. Către Marea Britanie pornim acum. Duran Duran, ascultăm Come Undone.

0: traficul din București sau, mă rog, lucrările care au transformat traficul în ceva rău. Crazy Gnars, Bartley. Dați mai tare radioul că avem piese bune, să mai uităm de lucrurile nebune. Queen, Love of My Life, am pregătit și Whitney Houston, cam și promis imediat. I Will Always Love You.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: E timp de... Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
2: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50, să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire.

0: Andra, Paula Selig, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

asta, cum e toată muzica Queen, pe care o regăsiți și în radiourile online pe care le-am pregătit pentru voi în aplicația noastră, creată special pentru fanii muzicii bune. Și avem mult Queen în Magic 80s. Instalați-vă aplicația, App Store sau Google Play, în funcție de telefonul pe care îl aveți, de fapt de sistemul de operare. Luați aplicația, că o să ne mulțumiți. Vă mulțumim și noi, cum știm cel mai bine, cu muzică. Mulțumesc acum, Liviu Todorescu.

0: stabilim și stabilim întâlnire și pentru mâine de la 18 începând, 2 ore împreună în drumul spre casă. Andreea Berghia sunt ca să înceapă bine ziua de mâine. Trebuie să se termine frumos ziua de astăzi cu un somn bun, așa că să aveți o seară frumoasă. Relaxați-vă, mergeți la somn de vreme și mâine să ne auzim cu bine. Bye!
1: Bifa, nu mă pot decide.
2: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
1: Și cum primezi reducerea?
2: Scanezi Profiap.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
4: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park.
6: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
5: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
7: Are you ready for this?

0: You be cool.
1: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: text, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

exemplu, în Magic Morning am aflat că românii cheltuie mai mult decât economisesc. Practic punem bani deoparte doar pentru situații de urgență sau siguranță. Doar 13% investim pentru a crește averea. Și mai e ceva, bărbații reușesc să economisească mai mult decât femeile. Cât despre ce facem cu banii, peste 40% dintre români îi țin în numerar prin casă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine te aștept să povestim de ce ne e atât de greu să renunțăm la lucruri. Unele sunt inutile. Ce înseamnă o locuință aglomerată? Din punct de vedere psihologic, vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
1: Sărut, femeie, mâna ta.
0: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică

0: Selling, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
1: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Ce secrete ascunde telefonul tău? Ce-ai face dacă cineva ți-ar citi sau asculta conversațiile? Un joc periculos e pe cale să înceapă.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii cheltuie mai mult decât economisesc. Practic punem bani deoparte doar pentru situații de urgență sau siguranță. Doar 13% investim pentru a crește averea. Și mai e ceva, bărbații reușesc să economisească mai mult decât femeile. Cât despre ce facem cu banii, peste 40% dintre români îi țin în numerar prin casă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine te aștept să povestim de ce ne e atât de greu să renunțăm la lucruri. Unele sunt inutile. Ce înseamnă o locuință aglomerată? Din punct de vedere psihologic, vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: E timp pentru noi.
4: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei.
2: Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă.
1: Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te.
2: Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
3: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
5: We have to stop the Empire.
4: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
6: Are you scared?
4: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
6: Hang on!
4: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.